0: peace for my country.
1: Togo buga togo bufoka. Madere na mimi na bara orandi hida na bara bara harne mundi. Mundi bambo arbe bara baki de kang ragar dirna. Wile ragar di torg na be ida mubindi na runi iring kere in irund. De gamatar na bara har wile mundi. Iba santo mumrim. Nogri mi log talb kira gula kirin ana basab yel kataka kirin aninde bindindran. Tepat san saban santrak platu pada nan Martin pada. Redri mi tepat dan nan kan kargang pada nan belum berungun. Bawa nan mimna bertu ada kira kau rana kasur gule wad gile bana asan kalangan numurana aina basan nakal bala ni betu wanti. Kamar nan gule wad bu banda ora hidri. Bawa nan mimna kapsan kani kapam gule wad bu pam. Kalaban hong ni jangan bebasan dogru kuku haru kuku bibir ba kalani babe babir bina kalang kene bini bisan. Dapat bawa nan mundur ke angkasa kuna wuli be ida be imugu tembat mina kaimadi yuko kaita wuli be ibe mini di tembona tembinguna mundur bana man tu toraba wuna demi ida be imugu getemboti togun an kamini si asu ni da banla megu dunga na hatun be sana tembinu getu yu
2: bonjour maman maman je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
2: merci maman au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.